0: sa bhí na gáil.
1: A bhíoch go leor píbúil se an fíbúil ag fud na tíri, nuair bhí me mas tócoch. Ach, tá chuíne aga mar chuid gana píbúil díochta na tí ar cúrgi dí maher.
0: Píbúil í móra?
1: Well, píbúil í, well, tá siad í gest ag O'Neill in Irish Minstrels and Musicians, mar sin, tá Pat Ward mar hóntla. Ba le Pat Ward ríl sin a chasmeinis numaid oin, agus Duke Gorham a hug sé ar a ríl sin, cénach ra focal gael gege.
0: A fí méid sin aige?
1: Fí. Agus henioch sé sin seam sér dúbulta. Sin gá fóul go chile vair, gá fóul ríd síis, agus gá ríd sinim.
0: Well, is Cowor Shish in the Kyol? In Kyol, like you might have had.
1: Well, the Ahashin in a Veilador, I was Hussa Shishin, it'd be more, Pibalbunach, because we be in Kyol at a Trojwal and Hanal, like Gunday Lalia, not your Rugusar Toyo, eh?
0: Shafinagal.
1: Sha, I was in Shin, which seems so nourish, because Yana Shagohin is. Níar bhaach sé leis gáin le réh níos.
0: Mún sé héna fíbrach do héna ba?
1: Bhaid dólam sé ósta sean fíbúr é, agus ba ém mún tóir dead na chug égé, Nicholas Markey. Fár eile bíbúr eile mór le rá, tá sé sin sa leor ag O'Neill.
0: Cén tóir dáit bhí an fina gáil agus tussa de fáiste? Tá tú de chúna í fáiste an anu?
1: Áit an tír bhín an túa mór de rá, e síni o wadnís fúidishtach an na kárach. Tán kárach sín tímach, gulor, Tí chéide bhílte amach ó thuúanis. Ach tá náit bhfuil miise am an thuúnaí ríiste an, tá mé 6 mhíle dhé a ghil ar na carach.
0: Mach faoin tír ar fáta sé fós. Agus ní arth sin i ceanna bhád.
1: Ní arth.
0: Well, rann tí nach ar chéanaigh do bháthair ort agus a bhí ag taithir mesto. Bras ní meici sa ceol?
1: Bhí sí meici sa ceol, mós na hóráin bhí sí meici sin. Agus ionas sí begán veiledóireacht, bhfuil veiledóireacht chailín scoile, ní lean sí mór an dé.
0: Bhfuil níos rugú hús im léan na nídéag nídéag feicirim, agus bhí tú och mlíon na gwíis na rach chuatú siar ar dús, grosmuk a chuatú nídéag fichi seacht. Cuínach leat rosmuk a tám sin?
1: Is cuínach lom.
0: Sá dá tí bhí an? Seachas mar tú
1: cáldus an strensir húms a tíochtas tír, well, tála hefyr hún dæfla að hlýja. Í eindis agum snú klokkuði, þú nært klokkuði við hann, agus, við marsin hinn dýni án tír, agus fruháin, agus fórta pælfórta leð vegimurt hún einn.
0: Ég hér hann að bóða?
1: Við þá átt hann að mússi.
0: Og þú fekk að heimus, er að gælgi hvað hann er hvað þú sér til að dóg, þá gælgi hvað þú sér til að sér það,
1: no? Nýra gælgi morðan hvað betta en tám sinna, beðið reis sýri sin gru rýn tekum, ný kvöfnum bæla hverum en hann gælgi lát nú nachra, dyr nachra, ekki ná. Þú sér með hokk nýra gýr.
0: Inni sjöldum var nýra með að hvað fyrir kestjart fyrir, kén er hvað þú bár fjóðsjöld hvað gælgi? Kén hýr olum þú gælgi hvað maður sér?
1: Homer

0: Fúil me a rolle fáil, agus céad míle fáil te ó huiní rame ar cúrte, chubi gír ceol ar, gír a droga le bihar, brod a bihar hortam le shkriu, agus íntas a gilóra gu grumen an tóran shkriu zera a íst, hon.
1: Well, séad vi tukki ar íon amar sin, bailu óra nachra baili hán amar jas, ne. Well, ar amóra nachra baili tám sin?
0: Vi, agus lagan chui fresin nachra baili. Can I have a little bit of a shark? Agus chumé sír cárna, rosínu maniach, agus cárna, agus fel nárd hír, nárd hér, agus as tere, hannig meg a glínsk, a dí kolomok a ján.
1: Sreát, stára ján a
0: thú dír. Fára ský me gá chéd as gá orán dí a gvaj.
1: Gá chéd agus gá orán dí a gvaj. Tíng nachra skrifta, nachra bæli ríf hán.
0: Lága nach í gáhárit. Já, agus chá,
1: vi án adar nugur káljúva. Káljú kub tublénu hann enn nachba.
0: Því með er kúrtíki túrims ráha hólar káljum.
1: Svo þú fál óraðan nú, væið þaðum er fæð?
0: Ný ráð.
1: Því séð er fæð
0: væljum? Hún er séð tíf lína gímjók með. Hún með túrims séð húrtíð hún að mara. Og glækkan séð gul óraðan í gláð hér þá óraðan dæg skrýf síð.
1: Ó, hjápan gynið.
0: Hún skrýf þá, ný er rekording masínna, það er gynið dámsin.
1: Vel fækka sá, Lúas Káván munni hann agus átjúk ég er bál, ví túns na hátjúk ísinn, ví tú bælu vant upp?
0: Ví með Káván er sýri, agus kassu sjænar arum, agus hug með djelá er ístján gunn komisjón, er skrýf úk hvað óraðan sín.
1: Agus fí óraðan gá, bújad óraðan gæl, gæl, gæl, gæl,
0: gæl,
1: Oran
0: Verdi,
1: Kina, Rana, Tibi, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina, Kina,

0: an dara dan ní alp ha dog in ionad jagrastaj an dara dan tá agatsa
1: tá abudin nis tá sé gumtach go hóna hea dít na gael ad a chrikund chrikund gael ad sé sin chrikund bón ní vinn sé bón ní vinn sé gael ad fad dýna gael ad sé dýna bón a dá díde gomín dá gael ad vid a chrikund vi chrikund des gael ad Achat son hannig da bánad tagan tísin is gynne le bróttucht nú le skánra. Arín an da, agus sinne an da bánad vi hez gynne. Achat son bíin an snechta gál.
0: Chy gál le snechta
1: na hérna. Chy gál le snechta, sé. Agus an tél kurtér na tíhe fudó, is hala din tí iad a jala, gál tí iad le le hail.
0: Ach, nir ha teach bán, nir ha tig bán o tig gael mas.
1: O tig gael, a dyr hyn.
0: Da, mas.
1: Tig gael. Beg yn iawn le hyn bán, ys chod da bán.
0: Nir ha gwynt i'r Washington yn order yri, teach bán, ha gwynt i'r rhywbeth yn
1: eil. Ach, ydych yn dros peint fan, ni eil, ni eil, le hail y gael, ach, eich yn
0: eil. Wyt i'r ffyrdd yn bwnwsoch ydy'r gael agos bán, eil i'n eil.
1: Stog, da bán, e fi'n edoch. Bán.
2: Það fyrir mór aðra
1: Það
2: fyrir bánu vinn bæni Nýr, þannig byggar hún bæni gæl Már maður vinn í spæni gann vahe Það sé vegna hann
1: iski
2: Það þetta leys hvað bán leið bæni Það bán leið bæni Það fyrir það hóðum við dýnir að Tán lá gæl bánun Ná, því sem kekku gæl Náhá bánu Tán dár er leið heile Það kom til gæla rúðvín gleið með sem rúðvín í sýlýri og væð ná...
0: Sólas,
2: sólas leið gæla. Það fólk að kynna þessi gælach.
0: Ach, maður sinn heim það séð að...
2: Láran leið gælið þér enn
0: þú. Láran leið gælið, sé, ach hann sinn tán lá bánu, agus leið bánu hún leið. Úr þetta tán dárað með skýr.
1: Ó, hann lá gæla, dæði mýtna.
0: Tán lá gæla.
1: Sé,
0: ach hún bánu hún leið agi.
1: Tá, agus ekki mýst
0: Ni er hamar dur donal en sin ni er ha kapal gal ach en det gjort er kapal barn ja ni gjort det nakul difriert ach ni ta ta difriert imi he gjort kasen i mig hepa
1: vel det tagas ni en teg vil gjel nyart ge ni difriert
2: mig ni ach tot
1: fin gad von vi na
2: gaf ich gab er nes na fin nach fin gal vin sin der alles nesen Well, sagt wie ein Bahn, aber wie auch wie ein Bahn, kostet er beine.
0: Mirin edir yalu, ezeligin ta ein edir yalu, harbijin ta ege edir nuaka edir. Krigas ta eg dinin ta gort gal, agus vakari ba na gni hos na vakari va faki kan kor na ha.
3: Ja, agus bla talaban, va bla ba na gari neskri na ha.
0: Sha. Sha, ni ni ni ha gal gjo on chen ni ha ta ta ni arit. Er ikke gør salas nå, gør salas, hvis ni salas vil det være galt, så. Er ikke det? Er ikke det? Er ikke det? Er ikke
2: det? Er ikke det? Er
0: ikke det? Er ikke det?
3: Er ikke det?
0: Er ikke det? Er ikke det? Er ikke det? Er ikke det? Er ikke det? Er ikke det? Er ikke det? Er ikke
3: det? Er ikke
0: det? Er ikke det? Er ikke det? Er ikke det? Er ikke det? Er ikke det?
3: Er ikke det? Er ikke det? Er ikke det? Er Gari nyskre.
0: Sæ.
3: Ach, kúr gæl na hæg að hér.
1: Hvað er?
3: Bæ?
0: Kúr. Bána djérn sé. Bæ? Það er bæði gynir nýð árið.
2: Bæ, bána, bána.
1: Stúlum sér gæl að djérn sé bæk að kúr leys.
0: Já, bæ.
3: Kúr bána, bæ.
0: Kúr bána djérn sé. Sæ. Sæ.
2: Ach, það er brekk gæl að hér.
0: Það er brekk gæl. Það er fyrir kynse að sín hæstur í það fyrir kálse að gænse gljórað, gljórað. Hvernig að það hjúl með lemur rábaðan? Agus það menn ég

När vi med Masula väljer mig gillar alls från att trenta agus durulen gör hjärt den känsla stappu om alla bag äri att jag lan trenta i la källan. Ni kämna la manna känna må valla att vi ro någon jag skarar bi le mig gärna och maha sa tren kallua gus a chalitsi luas. Bæn rada harla nætsin Nær hannig mæt ærdisja stæsjen sá. Gåð þú gå tjómanni trén sjúldan trén, agus esko bræli í tærentjör Fortland, nár hjallan tjart eladan á Baltjó jæs. Vísa góin þá vannum að stjari, gåð þú sé kopplu kæð míli að sér gassan sinn, agus hann að hásin, góng áhví sinn, kó lúagas að stapu tjí. Í mæt sann nýpa að gert, a darlin gur wartun ar a da hesu a hart tuifu agus ka gahi iste ha brístin sin a nei a danig mit fríd. Hakramid a go víha me le se trena agal agus sinna nétru an fléugun. Vi siúl gér fuihe sa nám seo a haru an dar a sí sa William. Chaihi wa hanunye léim báis a hart. Verðum við til líkir kæbi bagastu og strælluske við linn og skæði maður að nægði. En hér dæri við rauðin sinn jársa lífum maður að nýna bagastu. Rannja dynja nýða nýlugun sinn og það dælnu djæregu kræfið er að njæregun við ég stað hýja. Hér vann agur um að skarhugum morinu hýlu når ég fyrir færdirinn að hægni maður. Kedjum gór og súis la kúk víle að þeirri hættar að hója ma agus að fardjarina agus vín vagast í rík skapur að dói hérna. Begindun sinnach rannjú súisinn sinn agus dænjú gún fanarlis að dænjala gud ígur og með liggi gynna hæla ríst. Ví með tarsa særi í gumai var námsinn amma ví hén ví með djönta sæstilin hén gyr ag með djön blær ekk farna tröna. Når vi med lík krönja gudjarta hæla, vi lærna hugjan. Agus vi med den sinnar strandkjari dýr kavia, gan álasta leidogun er en nættur rómit. Darlin gubben rúda bardinu jænu, sjú linn sýr gudjigi mestir ha nár eit kóni, agus fissin vali eilu gynin tjart. Dimma med linda tífu bóhar jörun, agus en ég sjúl fadi jænu sa darahadis, En ég maður djærlega hættur á tjart hefurnja. Agus kopla tjahele. Úr með kragan mæg lædjar er garesna tjafurnja. Agus jónu vatgur har færa tíja hjönna ma er enja ég bæð. Hulus að sinna kæntja drinn henni ngæli kýs fúi. Agus bæðan hétt vannu að harsja ærinn að ég frýdinn en lann gælik.

Puinte go na chearún rua an de bouter sin agus í sóltasteachcha agus í chur a heidir testa agus bhil chu sé óhíomhú a go fáid go tí tíhile gan fáid agus an cólánach bhí sé tí. Má gan stú mór agus bhí sé gar go maith an tíobh líne agus haran se hehelí ar a sanid ó chula chaid se agus sóltasteachcha peitanta heidir sé testa í mar sin dó cúg ag nó si cúg ag cána caiisiil láide sé a taiganna atá go garúnrú agus i chiice amachtóíígus í grúte go garúnrú a leis sin íos agus ige dála ó dála seach gotí fer faointe sinna pátí mar carmach pátí mar carmach tá sé héna trúile féideach ní ó fádíí fádíí tá gaiid sin bhadamach agus chuide te suas a lá agus stinse le chuide cóideachcha hípóid agus gaúte leis ceile go rialte an na ceáir rialte le sin gotóí a go tí mo go bhrógeach ní anna sean teáil ceart lethe agus bhfuil chu éocht na pádín sean goí le he ní héad Chanan, ég þú hefðir sést að það er minnig tíntækja að það er náttúrulega bátur sér og það er mæg að hýfna lafi klí og að það hýfna lafi klí og það er fóri í og það er mann og meðlóð sem kúl báði hard og kæsjál að það er sakrún líð og það er tíð íst og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það er tríð og það

Bealach is deacha de líní cearach a cúg, tá sí gimoch le hega san árde, meg an bealach fósa gimoch, tá sí fósa gimoch, an pesta cúi trás leice, go dí ní bhí stiál, sin an tóhaid dín teag elin ní wadí, ó, pédi, an tóhaid elin dín teag elin ní wadín, isti a gúl hárna an chásil, wil hannig tes cúivánach agus háran síl chédia agus rin elin ní wadín hár cían, agus bhí meg an bealach a leanach de steach agus háran síra an dara huile stíl a taca agus chiapa cínte, gora sí gala cliachtú san jangach a chibach cachir, nárna síra, daide le elin ní wadín an cán sin Chonál amach agus chonál amach na hí kik cairach a cúg agus wael mata lenne ní chlochortu a gimmert go maach was na tasi hir rúnia elin iwa dín har kíla lúgs a gúl abauta sin agus kik cairach a cúg yon kik cairach a cúg tóki agus hí dæsig maalí bdeanach a gali steach agus hí dín a bealach a steach a chin agus hí gyrwe a gumpur na lir hodja a steach ag dín ta gamaa hir a chin ag na kossantoni agus kossantoni chárna kásil a kossantoni agus un pesta kui maach gafadil a émi ní chlochortu émi ní chlochortu gimmocht lehe amach ar lor na pálke ta si fósa gimmocht ta cairach a slat dín tag émi ní chlochortu ta si fósa gimmocht un kik mór fad is tóir is tóir eftir leinu is tí ní aðið leinu ála bísin tí lúas agus í fátta norsrinn vel í fátta vís í fátta fæll eða sækinn dýrækki að hér gottí í þess vaha eða í stík sjöfann í chanúil agur gráni vel sjöfann í chanúil agus í kvörum aðeins fæðla nóði í níkil og hlýn eða eskut í sjöfann í chanúil agus gráni vel og nýsjögur séð að tap báta að koppa pæsa tjá nýja heil agus bagal bagakun nýs agus sé tíchtta teo é d inon siad ís an pes goisteach ag níhí steisteach go dtí mar ní chain se í bhean chuúirteach mar ní chain go hípóla m ní chain ó máchan testal áchar tu go sí máchan testal tá sí fós gráinine bhhéilegus sa sí níhí steile deis go tí mar ní chain mar ní chain ceár a steach deo chuúla agus sin scór mai ag mar ní chain agus í seoltasteach agus í seolta heidir sé cesná ag mar ní chain agus híanana cehéanais ag gráinhil siad si atá ag g cána caiisiil agus cetábáí tá scámid hiad caiteine seo in sanna géad le bhfuil haan mar Di chain harjí orochor agus hannig sí amach gunna cesnan agus forsi héna dísti agus sjón sí go hárt a dar hóidi is teach chaidir sé cesnan lí chic amach tó kískipui ag elin iwa dín agus í cur amach ag fhadal le lár na páith agus iad a caibhrin timo mo an sin agus joiní chúlan a dín agam aim an sin agus í tarní sír ag bán gráni wail agus cic sír ta an go hárna cáisil lí cic sír sa tó kí agus bezin achan í cán a sár a wál joi dí agus í wál tíst teach agus wál tíbe gani bag rós go fantí bezin agus cáitin í chunúil a mo an sin agus í cán sin grúte kí go gráni wail agus Sir, fáte ke hén agus kik sir amach a vissa tjó. Go gráni wail, fekim núdi níkil o chín, hísa sin agus a step waka í línse, bæn gráni wail, vant a gimmert a lorna hálk, agus a isi a náid í kura sir, a lína lé chúl hén, inni of a kossint an, agus a smála hefa gal hinn kín, a díga fyrir sí kæda kín, ach ní tí fál mora kæda kín, tjó fyrir lahaid, sjóð bæn alin a chúl fyrir kæda kín, sní megin bdánach, ach tán fel fyrir lahaid, agus í gal chún kín, an úsi stiach hæði sér lína slatas fyrir, megin bdánach fósa gimmach, megin bdánach fósa gimmach, mora ní chain tíst imahogu tíhí, megin bdánach gimmach lehín, agus a blokka lele, tínta hér a tín, agus bini sní sarach ní chrachu hér a tín, agus í blokkal til lá chúlu an blokkal gudjó dint a hir a chinek agus kaili ní harnan khash ta shed gibert an stuff gudjó chatronona ha shed about on the best in english am acht sein am achar lor na parke ha shi ig kuivni khochorti kuivni khochorti in pasta kui to kui so sek gudi nikilo farak tim timu ach As nun gdi roshini krai ke kshi nun roshini krai gerve din balakh shtaq tashi din gma roshini krai tashi real bun tashti agus jurun roe to jur hamoran tri ale goblish bun tashti bezi tan kancha ege karna kashi lugusun o sheti shani adok sheti shani adok gsti kusha trasna on the shilishun gixir agus in gixirshun vi fatse ege agus sir rigudzevin eg roshini krai vi shi hal edin no ti wala kon fa ke di ti mugun stomor agus well shira hain chi togin chin gixir shipui agus shira hain chi agus Ég þarf að gera við að báta til stærk beðið personi og tífsjöka fólk. Þú kjöndir nál tífsjöka og ég þarf að gera Elena álið íst. Það fælleg Elena. Ég stið meðal hún. Það pæst að þú kjöndir þræst að kjöndir fjónin í húlan. Það kjöndir kálsi. Ég fjónin og ég grúti þessi og ég er að gera nýkja lukkín. Góð ráni veil. Það sé sáni hér. Það sé kýnt sér að gala maður.